0: Meteorologene varsler en mulig hetebølge i deler av landet. Mens Vestland og Nord-Norge må belage seg på regn og skyer, er det østlendingene som kan få en svett uke. Oslo-området vil oppleve den kraftigste varmen over flere dager, med godt over 25 grader fra midten av kommende uke, skriver VG. Det er satt i gang en leteaksjon etter at en båt veltet i Vestland i natt. Det var to menn ombord i båten da den veltet på elven Osen, som har stor vannføring. Den ene mannen kom seg på land og fikk varslet nødetatene, men den andre mannen er savnet. Redningshelikopter og redningsgrupper deltar i søket. En halv million mennesker kan havne i kryssilden i Sudan, der eksperter frykter at RSF planlegger et storangrep mot storbyen El Obeid ved frontlinja. «Vi er dypt bekymret for en umiddelbar eskalering», sa Norges FN-ambassadør Tormod Andresen til FNs menneskerettighetsråd ifølge NRK. En mann og en kvinne er varetektsfengslet, siktet for vold i nære relasjoner. De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold, melder BA. Foreldreparet ble pågrepet i Bergensområdet natt til fredag. Ingen av de siktede erkjenner straffskyld, opplyser deres advokater. Sverige ble ydmyket under fotball-VM i går. Det er kommentarene fra ekspertene etter at Nederland slo svenskene hele 5-1. Det var samme resultat som i kampen mot Tunisia, men da var det Sverige som vant. Slik låt det på Sveriges radio.
1: Og der er matchen slut. Takk for det, så att säga. Skönt att det blev fler mål i baken för Sverige. Nederländerna vinner med 5-1. För att hänga lite i det. Varför är de så mycket bättre än Nederländerna?
2: Spelare i större klubbar har ett annat tempo i sig. De hade mer rörelse. De hade en gameplan som de satte klockrent med de här med fyra första målen.
0: Och det var en kort nyhetsuppdatering. Mitt namn är Kyrredal.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Riktig solskärming handlar inte om att stänga sommaren ute, men att kontrollera hur mycket sol du slipper in. Hos fasadeprodukter färger vi nu sommaren med 40% rabatt på utvald solskärming och hela 45% rabatt på vår robusta garageport. Och du, våra lokala rådgivare är alltid klara till att hjälpa dig, uansett var I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
2: Right Price Brød, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.